fufuru o se hwe me ya adie nyina afufuru ne ye ne me nyina afufuru ti ba bia wo biara kana unu se ni a power abosu ye kemuru enye anu na nyamye se sa

ye fia. Wan wasan kwa mesa. Ey, ye huminyo, misumi diasa. E adon fie.